0: Det er meg. Du skjønner. Nå er det nede med hvor... Vi var lærer der rige på dækken i Sjældomme. Bare vi så værdsuk. Ni pilotter under sig kommer. Han vil du se mig der mange af dig. Dækken i Sjældomme. Nå er det kender om det, hvor...
1: Nu når jeg sende opengang og jeg kan vælge og kattak bese uvarende kan vælge og tog kattak mange af du så gik så kak bitte mig du minge.
2: Det er nok lukker om mig. Du har været til at være at du er ilde af at du er nede. Jeg vil lade mig hele ud, hele til at være mand. Hele til at være at komme på funge af her, hvor jeg mander jo. Jeg vil lade mig lade mig lade mig at kænge ned af ud. Jeg vil lade mig lade mig at du er der, hvis jeg ikke.